0: Revheim Raffelsen, hva det ventet kommer frem i tinghuset i Tønsberg i dag?
1: I dag skal retten få høre en rekke vittner som man håper på ulike måter kan opplyse saken. En del av disse vittnene er kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de er kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen. Så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vittnene i dag er nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen er tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som er journalist i TV 2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
0: Og i dette programmet som avslørte, sier du, men hvor vanlig det at journalister kalles inn som vittner?
1: Nei, det må vi kunne si at det ikke er særlig vanlig, og det blir ofte stor oppmerksomhet når det skjer. Så det er jo interessant å se hva forsvareren håper å få ut av Kadhafi Saman sitt vittnemål i dag. Statsadvokaten har sagt at det er ikke noe stort poeng for de sin del å høre Saman, og det sentrale må vi tro i deres kontakt med Vangen er jo gjengitt i denne dokumentaren, men kanskje de har noen ytterligere spørsmål om hvordan denne kontakten forløp seg da de fikk Vangen til å komme til Nordby hotell i Sverige, og da avslørte han for det norske publikum.
0: Så begynte denne rettssaken forrige uke. Kan du fortelle litt om hva som skjedde da?
1: Ja, det startet med at Steinar Vangen fikk opplest tiltalen mot seg og svarte at han ikke erkjenner straffskyld etter den. Deretter ga han en utførlig forklaring både etter egne ord og etter spørsmål fra partene egentlig om flere sider av livet sitt, men viktigst av alt selvfølgelig om dette drapet han er tiltalt for å ha begått, men nekte straffskyld for i Sverige. Og sentralt i hans sin forklaring der er jo at han nekter for at han har brukt noe pute til å kvele kvinnen som påtalemyndigheten mener han har gjort. Han sier selv han har hatt en passiv rolle, men vært til stede da hun døde.
0: Armenias statsminister Pashinyan utropper seg til valgvinner. Han erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Han har sikret seg rundt 50% av stemmene, det opplyser landets valgkommisjon. Pashinyan har de siste årene blitt mer vestlig orientert med ønske om et tettere samarbeid med EU. Rundt 2,5 millioner innbyggere kunne stemme i valget. Fremmøtet det var på 59% ifølge kommisjonen. Valget er ansett for å være en prøvesten for Pashinyans dreining mot Vesten. Og da skal vi til Jan Espen Kruse i Moskva. Betyr det nå at Armenia kanskje vender ryggen, eller vender Russland ryggen?
2: Ja, statsminister Pashinyan han sier at han har som mål å få Armenia til å bli medlem av EU, og samtidig opprettholde et godt forhold til både Russland og andre naboland. Men det spørs om denne balansegangen kommer til å lykkes. Den blir i hvert fall temmelig risikabel.
0: Ja, fortell litt om Pashinyan. Hvem er han?
2: Ja, han var tidligere journalist og redaktør, og så ledet han det som ble kalt fløyelsrevolusjonen i 2018. Da var det demonstrasjoner og protester over store deler av landet som tvang den daværende statsministeren til å gå av, og så ble Pashinyan valgt i et nytt valg. Og mye av protestene gikk på dette med korrupsjon og oligarki. Oligarker, altså svært rike mennesker med tilknytning, de fleste av dem, til Russland. Og også et generelt dårlig styrt land. Så Armenia har opplevd en betydelig økonomisk vekst under Pashinyan.
0: Og hvem det han har mot seg? Det disse rike oligarkene?
2: Ja, det er jo de tidligere, altså de som ønsker forbindelser til Russland, blant annet oligarkene med forbindelser til russiske myndigheter. Det står jo mellom altså partiet til Pashinyan, sivil kontrakt, som det heter, og det vil altså i retning av EU, mens de andre partiene, opposisjonspartiene, de vil beholde mye bedre forbindelser.

0: forbindelser til Russland.
1: Og hva med folket, hvor delte er de?
0: Ja, vi kan vel gå ut ifra at dette valget i går, det ga et inntrykk av det, altså rundt halvparten da, som stemmer for Pasjinjans parti, og noen av 20% som stemmer for opposisjonen. Det viser vel at kanskje de som har næringsinteresser, som produserer ting, det er jo mye produksjon av grønnsaker og matvarer i Armenia, og da er det Russland som er det store markedet. Russland importerer, tar imot omtrent en tredjedel av Armenias eksport.
1: Ja, hvordan blir denne valgseieren mottatt i Moskva da?
0: Ja, det har ikke kommet offisielle kommentarer ennå, men i tiden før valget så har det jo vært en strøm av harde reaksjoner fra russiske myndigheters side. President Vladimir Putin, han har blant annet sagt at Armenia kan ikke både være medlem av EU og av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Russland leder blant flere tidligere sovjetrepublikker. Armenierne er nødt til å velge hvilken organisasjon de skal være med i, og så har altså russerne stanset import av en rekke matvarer, frukt og grønnsaker og mineralvann blant annet, og så truer de med å stenge av forsyningene av forholdsvis rimelig gass og olje fra Russland til Armenia. Så truslene er ganske klare.
1: Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet hadde sine første avganger der i desember 2019. Fra i morgen kan det bli streik på Oslo Lufthavn. LO og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i dag møtes de hos Riksmekleren. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved lufthavnene på Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Halvannet døgn på overtid ble Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet og MDG i går enige om nasjonalbudsjettet. I det reviderte budsjettet er det satt av over 5 milliarder kroner. Blant tiltakene partiene er enige om er prosjektet Stad Skipstunnel, som regjeringen vraket i høst.
2: Jeg mener at Stad Skipstunnel ikke skulle vært bygget. Det er Arbeiderpartiets holdning etter at vi la fram det i budsjettet i fjor høst, og at vi gjør det nå.
3: Dere men går det... inn for noe dere selv har stemplet som uansvarlig, men av ut av andre munnviken så snakker dere om tryggstyring.
2: Ja, det går faktisk an å se ting opp mot hverandre. Nå betyr jo dette at man må finne rom til å jobbe videre med Stad Skipstunnel, og da betyr det at det er andre ting som får mindre penger.
1: Ja, det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag. Senterpartiet stemte i vår med borgerlig side for billigere bensin og diesel og brøt dermed budsjettavtalen de hadde med rødgrønn side. Forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier de må vurdere tiltak igjen dersom situasjonen krever det.
4: Jeg har ikke noe krone og øre for deg, men det er jo ansvarlig.
5: Det er jo er det 20 kroner, 25, 30.
4: Det er ansvarlig politikk å være beredd til å gjøre endringer i opplegget hvis situasjonen tilsier det. Det sa også de øvrige partiene i vår, faktisk. Så kom det ikke en oppfølging av det revidert. Det var kanskje fordi at vi hadde satt ned drivstoffprisene når avgiftene, når prisene var høye, og vi må være villige til å vurdere tiltak alt etter hva slags utfordringer som økonomien får, men ingen av oss vet hvordan situasjonen ser ut til høsten.
6: For hver gang Senterpartiet gjør ting som undergraver avtaleverket vårt, så blir jo premien vi må ha for å skrive under, den blir større. Og jeg er veldig fornøyd med at dette reviderte budsjettet, det er det største noensinne. Vi har fått gjennom utrolig mye god klimapolitikk.
5: Men er det noe i avtalen som hindrer at Senterpartiet kan danne flertall med de borgerlige igjen på bensin- og dieselpris?
6: Ja, ja, absolutt. Det mener jeg at det er.
5: Vi må snakke med dere først.
6: Nei, men det står jo i avtalen hvis man skal bruke store pengesummer utenom dette, eller i det hele tatt gå løs på pengesekken til Jens Stoltenberg, så er det denne gjengen her som skal gjøre det sammen, og ikke et annet flertall. Og det må Senterpartiet forholde seg til.
1: Ja, det sa til slutt leder i MDG, Arild Hermstad. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om en leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret. Avtalen innebærer leveranse av missiler til en verdi av 2,7 milliarder kroner, det skriver E24.
0: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
7: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
8: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
9: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
10: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
11: Norway.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Nok en gang det økt spenning i Midtøsten, der Israel og Iran har angrepet hverandre det siste døgnet. I morgentimene det hørt eksplosjoner over Jerusalem. Også i Tel Aviv har flyalarmen gått. Det israelske militæret har oppfordret folk til å søke tilflukt og melder nå om en ny bølge med missiler. Israel sier de har angrepet flere militære mål i Iran i natt etter at Iran sendte missiler mot Israel i går kveld. Det iranske missilangrepet var et svar på et israelsk angrep mot Beirut i Libanon. Ja, Mavoud Asmal, du klar med oss i Beirut nå. Det flere steder som rammet av angrep. Hva mer kan du fortelle om det som skjer?
13: Det har vært en veldig dramatisk natt helt inn til morgentimene nå. Det kommer stadig meldinger om Iran som sender missiler mot Israel og Israel som planlegger nye angrep. Blant annet har Israel i natt bombet et petrokjemisk anlegg i Mahshar-byen som ligger like ved Kuwait. Og byen Tabriz, nordvest i Iran, rammet. Der et militært anlegg blitt bombet, og Teheran har også blitt bombet av israelske jagerfly. Og iranerne har svart med å sende sine fryktede ballistiske missiler til både Nord-Israel, til en flybase som ligger helt nord i Israel, og også til Nevatim-flybasen lenger sør i landet, som på en måte hovedflybasen for Israels F-35-jagerfly, som brukes i angrep på Iran. Den israelske regjeringen skal møtes innen times tid for å diskutere veien videre nå. Det satt full krisestab der. Der forbereder man seg på full krig. Skoler holdes stengt i dag. Sykehus bes være i full beredskap i tilfelle dette eskalerer, og alt dette startet som kjent med at Israel i går bombet Beirut, som både USA og Iran har sagt at Israel ikke må finne på å gjøre. Nå gjorde de det, og derfor valgte Iran i går å svare Israel med å sende missiler mot mål i Israel.
1: Ja, for brudd på våpenhvile jo ikke noe nytt, men dette virker jo som en eskalering.
13: Nei, dette åpenbart den mest alvorlige eskaleringen på 100 dager. I dag det 100 dager siden krigen mot Iran ble startet av Israel og USA. Og siden april har det vært en veldig skjør våpenhvile på plass. Som du helt riktig påpeker, har denne våpenhvilen blitt brutt gjentatte ganger av alle parter. Men det har vært mindre trefninger. Nattens hendelser har vært de mest alvorlige siden våpenhvilen trådte i kraft tilbake i april. Her har man gått i angrep på hverandre, og denne situasjonen kan ifølge de fleste eksperter fort komme ut av kontroll. Så langt virker det som begge parter har gjennomført målrettede angrep. Det har ikke vært snakk om teppebombing, men man har gått etter spesifikke mål både fra Irans side og fra Israels side. Utfordringen med å vite hva nøyaktig som har blitt truffet at både Iran og Israel praktiserer et ekstremt sterkt militærsensur hver gang krigen blusser opp og hver gang man har rapporter om disse angrepene. I Israel for en time siden så sendte statsministerens kontor en påminnelse til alle journalister om at de må overholde militærsensuren, det vil si ikke rapportere om trefninger ved militære sensitive mål, ikke filme at iranske missiler blir avskåret av det israelske rakettskjoldet, og være veldig tilbakeholdende med informasjon fra bakken. Og det samme gjelder i Iran. Det fullstendig informasjonsblokade på hva Israel faktisk treffer i Iran.
1: Og sa ikke Trump i går at han skulle be Netanyahu om å ikke gjengjelde det iranske angrepet?
13: Jo da, og han ringte Netanyahu og ga han klar beskjed følge seg selv om at han ikke måtte gjengjelde det iranske missilangrepet. Det første gang en amerikansk president har bedt en israelsk statsminister ikke svare på et militært angrep på Israel. Det har aldri skjedd før. Og likevel så gikk Netanyahu til det skrittet å trosse Trump og bombe spesifikke mål i Iran. Det blir av de fleste eksperter her i Midtøsten i hvert fall beskrevet som en ydmykelse av verdens mektigste mann, Donald Trump. Hvordan han takler det gjenstår å se. Offisielt har han bedt begge parter roe seg ned. Han har bedt Israel slutte med angrepene, og han har sagt at Iran har skutt sine missiler og fått frem sitt poeng. Nå bør begge parter roe seg ned, for det viktig å få samtalene i gang. For Donald Trump er det ekstremt viktig å lande en avtale med Iran, som han ikke har klart på mange, mange uker, for å få slutt på denne krigen, få åpnet dette omstridte Hormuz-stredet, mye omtalte Hormuz-stredet, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så Trump er opptatt av å få lande en avtale. Det skjer ikke når man ser denne type trefninger.
1: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom. Det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs. Farevarslet nå over. Oslo tingrett skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Før helgen begjærte forsvarerne løslatelse av Høyby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett, som behandler saken i dag. Høyby møter selv i retten. Vi har med oss programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Randahl. Du med oss fra Tønsberg. Hva konkret det retten skal ta stilling til i dag?
11: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høyby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
1: Jeg har jo lagt frem flere alternativer. Hva kan du fortelle om de alternativene?
11: Det har jo vært en lang sak, dette som har hatt mange irrganger. Det er klart at for Høybys del så kan en løslatelse være viktig, og hans forsvarere har jo vært inne og argumentert for andre typer soning allerede, blant annet dette med fotlenke, altså at han får sone eller ha varetektsperioden sin på Skaugum, mot at han har på seg en elektronisk fotlenke som gjør at man kan kontrollere bevegelsene hans og vite at han ikke beveger seg utenfor der.
1: Men så det bestemt at han kan få være med på et møte om morens helse i dag?
11: Nå hørte jeg deg faktisk ikke, Shetan. Det altså slik at dette fengslingsmøtet, det skjer klokka 13 eller rundt den tiden i dag. Og så vil jo det komme en kjennelse fra Oslo tingrett raskt, kanskje allerede i dag. Og så det jo ikke mer enn en uke til dommen mot Marius Borg Høyby blir avsagt den 15. Og da vil jo denne saken gå inn i en ny fase.
1: Da sier vi takk til deg, Dennis Ravdal, med oss fra Tønsberg. Så kan vi ta med at det retten skal ta stilling til i dag, det om Marius Borg Høgby løslates fra varetekt, men han har fått lov til å være med på et møte med familien i dag, hvor de skal snakke om helsen til kronprinsesse Mette Marit. I dag starter kongeparet sitt besøk i Nordland. Besøket det starter i Bodø, og der du, kollega Monica Weit Martinsen. Hva skal kongeparet gjøre i Bodø?
14: Det dronninga som skal i ilden, holdt jeg på å si, i Bodø i dag klokka fem. Da skal hun avduke et kunstverk som hun selv har vært med å lage. Det var under Bodø 2024, dette europeiske kulturåret, at det var en workshop med 24 kunstnere. En idé etter en Bodø-kunstner som heter Are Andreasen. De har laget hver sin lita plate, og så det puslet sammen som et kinesisk puslespill til ordet Won, som blir tyr håp, og dette kunstverket skal henges opp i Stormen bibliotek her, et kunstverk som for øvrig også dronninga selv har to av, et i sin private samling.
1: Ja, så vet vi at turen går videre til Bayern. Hva skjer der da?
14: Ja, Bayern er jo den siste kommunen i Nord-Norge kongeparet ikke har besøkt, så der gleder de seg selvfølgelig stort. Men før de kommer til Bayern, så skal de stoppe i Saltstraumen. Der står der en kongebauta fra 1873, for da var han kong Oscar den andre, svenske kongen. Da fikk han sett monogram på denne stein. Så var det kong Håkon i 1926, og kong Olav i 1982, og så nå endelig 2026 så det da avduking av monogrammet til kong Harald. Og så etter de har vært der ikke så veldig lenge, men det blir stor fest selvfølgelig når kongen og dronninga kommer, så Bayern klar for å ta imot de i et strålende solskinn, i alle fall etter meldingen. Det litt grått i dag, men dette skal lette. Der har det jo pyntet bygda, og der det jo selvfølgelig en fantastisk lakseelv som dessverre ikke åpnet. Kongen jo laksefesker. Men det mye annet fint i Bayern, mye kultur, fest og moro. Det blant annet laget en ganske unik kongebenk som de skal sette på med granitt fra Bayern. Den veier 2 tonn. Så vi håper den veldig god å sette på når de skal kose seg og se dette arrangementet i Bayern. Det jo 1000 innbyggere i Bayern, en bygd som ligger innerst i en fjord. Du må over et fjell. Når de har vært der i vel 2 timer, så skal de også besøke en stavkirke. De har nemlig stavkirke i Bayern, en pittelite av vel å merke, heimbygd stavkirke, før de tar fly tilbake til Oslo i morgen.
1: Opplysning mellom Iran og Israel. Begge angriper hverandre til tross for våpenhvile og advarsel fra Trump. Retten skal vurdere løslatelse av Marius Borg Høyby i dag. Har bedt om å få være med sin syke mor. Armenias EU-vennlige statsminister har erklært seier etter gårsdagens valg. Vil lede landet bort fra Russland. Minst 15 personer meldt døde etter et jordskjelv med styrke 7,8 utenfor Mindanao på Filippinene. Mange bygninger har rast sammen, det opplyste politiet i byen General Santos til nyhetsbyrået AFP. Flere land har sendt ut tsunamivarsel etter jordskjelvet. Så til besøket i Nord-Korea. Kinas president Xi Jinping drar i dag på et 2 dagers statsbesøk til Nord-Korea. Det 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea. Og Philip Lote i Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
15: Ja, Xi reiser til Nord-Korea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet. efter at Russland har økt sin inflytelse, da Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale, hvor Nordkorea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til, som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram, hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
1: Vil Xi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
15: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nordkorea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten er jo at Nordkorea er en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så er det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nordkorea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse, og da bruke dette til sin fordel, også om Nordkorea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nordkorea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
1: Dette besøket kom jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
15: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare er verdens nest mektigste land, men et land som i en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi er den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
1: I dag fortsetter rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg tinghus. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for 2 år siden. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. Da rettssaken startet i forrige uke, nektet Vangen straffskyld. Mathias Revheim Raffaelsen, hva er det ventet kommer frem i tinghuset i Tønsberg i dag?
16: I dag så retten får høre en rekke vittner som man håper på ulike måter kan opplyse saken. En del av disse vittnene er kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de er kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen. Så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vittnene i dag er nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen er tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som er journalist i TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
1: Og i dette programmet som avslørte, sier du, men hvor vanlig er det at journalister kalles inn som vitner?
16: Nei, det må vi kunne si at det ikke er særlig vanlig, og det blir ofte stor oppmerksomhet når det skjer. Så det er jo interessant å se hva forsvareren håper å få ut av Gaddafi Saman sitt vittnemål i dag. Statsadvokaten har sagt at det er ikke noe stort poeng for de sin del å høre Saman, og det sentrale må vi tro i deres kontakt med Vangen er jo gjengitt i denne dokumentaren, men kanskje de har noen ytterligere spørsmål om hvordan denne kontakten forløp seg da de fikk Vangen til å komme til Nordby Hotel i Sverige, og da avslørte han for det norske publikum.
1: Så begynte denne rettssaken forrige uke. Kan du fortelle litt om hva som skjedde da?
16: Ja, det startet med at Steinar Vangen fikk opplest tiltalen mot seg og svarte at han ikke erkjenner straffskyld etter den. Deretter ga han en utførlig forklaring både etter egne ord og etter spørsmål fra partene egentlig om flere sider av livet sitt, men viktigst av alt selvfølgelig om dette drapet han er tiltalt for å ha begått, men nekte straffskyld for i Sverige. Og sentralt i hans forklaring der er jo at han nekter for at han har brukt noe pute til å kvele kvinnen som påtalemyndigheten mener han har gjort. Han sier selv han har vært en passiv rolle, men vært til stede da hun døde.
1: Armenias statsminister Pasjinian utropper seg til valgvinner. Han erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Han har sikret seg rundt 50% av stemmene, det opplyser landets valgkommisjon. Pasjinian har de siste årene blitt mer vestlig orientert med ønske om et tettere samarbeid med EU. Rundt 2,5 millioner innbyggere kunne stemme i valget. Fremmøtet det var på 59% ifølge kommisjonen. Valget er ansett for å være en prøvesten for Pasjinians dreining mot Vesten. Og da skal vi til Jan Espen Kruse i Moskva. Betyr det nå at Armenia kanskje vender ryggen, eller vender Russland ryggen?
0: Ja, statsminister Pasjinian han sier at han har som mål å få Armenia til å bli medlem av EU, og samtidig opprettholde et godt forhold til både Russland og andre naboland. Men det spørs om denne balansegangen kommer til å lykkes. Den blir i hvert fall temmelig risikabel.
1: Ja, fortell litt om Pasjinian. Hvem er han?
0: Ja, han var tidligere journalist og redaktør, og så ledet han det som ble kalt fløyelsrevolusjonen i 2018. Da var det demonstrasjoner og protester over store deler av landet som tvang den daværende statsministeren til å gå av, og så ble Pasjinian valgt i et nytt valg. Og mye av protestene gikk på dette med korrupsjon og oligarker, altså svært rike mennesker med tilknytning, de fleste av dem, til Russland, og også et generelt dårlig styrt land. Så Armenia har opplevd en betydelig økonomisk vekst under Pasjinian.
1: Og hvem er det han har mot seg? Er det disse rike oligarkene?
0: Ja, det er jo de tidligere, altså de som ønsker forbindelser til Russland, blant annet oligarkene med forbindelser til russiske myndigheter. Det står jo mellom altså partiet til Pasjinian, sivil kontrakt, som det heter, og det vil altså i retning av EU, mens de andre partiene, opposisjonspartiene, de vil beholde mye bedre forbindelser til Russland.
1: Og hva med folket, hvor delte er de?
0: Ja, vi kan vel gå ut ifra at dette valget i går, det ga et inntrykk av det, altså rundt halvparten da, som stemmer for Pasjinians parti, og noen av 20% som stemmer for opposisjonen. Det viser vel at kanskje de som har næringsinteresser, som produserer ting, det er jo mye produksjon av grønnsaker og matvarer i Armenia, og da er det Russland som er det store markedet. Russland importerer, tar imot omtrent en tredjedel av Armenias eksport.
1: Ja, hvordan blir denne valgseieren mottatt i Moskva da?
0: Ja, det har ikke kommet offisielle kommentarer ennå, men i tiden før valget så har det jo vært en strøm av harde reaksjoner fra russiske myndigheters side. President Vladimir Putin, han har blant annet sagt at Armenien kan ikke både være medlem av EU og av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Russland leder blant flere tidligere sovjetrepublikker. Armenierne er nødt til å velge hvilken organisasjon de skal være med i. Og så har altså russerne stanset import av en rekke matvarer, frukt og grønnsaker, og mineralvann blant annet, og så truer de med å stenge av forsyningene av forholdsvis rimelig gass og olje fra Russland til Armenia. Så truslene er ganske klare.
1: Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet hadde sine første avganger der i desember 2019. Halvannet døgn på overtid ble Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet og MDG i går enige om nasjonalbudsjettet. I det reviderte budsjettet er det satt av over 5 milliarder kroner. Blant tiltakene partiene er enige om er prosjektet Stad Skipstunnel, som regjeringen vraket i høst.
2: Jeg mener at Stad Skipstunnel ikke skulle vært bygget. Det er Arbeiderpartiets holdning etter at vi la fram det i budsjettet i fjor høst, og at vi gjør det nå.
3: Dere men går inn for noe dere selv har stemplet som uansvarlig, men av ut av andre munnviken så snakker dere om tryggstyring.
2: Ja, det går faktisk an å se ting opp mot hverandre. Nå betyr jo dette at man må finne rom til å jobbe videre med Stad Skipstunnel, og da betyr det at det er andre ting som får mindre penger.
1: Ja, det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag. Senterpartiet stemte i vår med borgerlig side for billigere bensin og diesel og brøt dermed budsjettavtalen de hadde med rødgrønn side. Forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier de må vurdere tiltak igjen dersom situasjonen krever det.
17: Jeg har ikke noe krone og øre for deg, men det er jo ansvarlig.
3: Det er jo er det 20 kroner, 25, 30.
17: Det er ansvarlig politikk å være beredd til å gjøre endringer i opplegget hvis situasjonen tilsier det. Det sa også de øvrige partiene i vår, faktisk. Så kom det ikke en oppfølging av det revidert. Det var kanskje fordi at vi hadde satt ned drivstoffprisene når avgiftene, når prisene var høye, og vi må være villige til å vurdere tiltak alt etter hva slags utfordringer som økonomien får, men ingen av oss vet hvordan situasjonen ser ut til høsten.
6: For hver gang Senterpartiet gjør ting som undergraver avtaleverket vårt, så blir jo premien vi må ha for å skrive under, den blir større. Og jeg veldig fornøyd med at dette reviderte budsjettet, det det største noensinne. Vi har fått gjennom utrolig mye god klimapolitikk.
3: Men det noe i avtalen som hindrer at Senterpartiet kan danne flertall med de borgerlige igjen på bensin og dieselplass?
6: Ja, absolutt. Det mener jeg at det er. Vi skal sette oss ned og bli enige.
3: Vi må snakke med dere først.
6: Nej, men det står jo i avtalen hvis man skal bruke store pengesummer utenom dette, eller i det hele tatt å bruke, gå løs på pengesekken til Jens Stoltenberg, så det denne gjengen her som skal gjøre det sammen, og ikke et annet flertall. Og det må Senterpartiet forholde seg til.
1: Ja, det sa til slutt leder i MDG, Arild Hermstad. Nok en gang har det økt spenning i Midtøsten, der Israel og Iran har angrepet hverandre det siste døgnet. I morgentimene er det hørt eksplosjoner over Jerusalem. Også i Tel Aviv har flyalarmen gått. Det israelske militæret har oppfordret folk til å søke tilflukt og melder nå om en ny bølge med missiler. Israel sier de har angrepet flere militære mål i Iran i natt etter at Iran sendte missiler mot Israel i går kveld. Det iranske missilangrepet var et svar på et israelsk angrep mot Beirut i Libanon. Jamal Wolasmal, du klar med oss i Beirut nå. Det flere steder som rammet av angrep. Hva mer kan du fortelle om det som skjer?
13: Du, det har vært en veldig dramatisk natt helt inn til morgentimene nå. Det kommer stadig meldinger om Iran som sender missiler mot Israel og Israel som planlegger nye angrep. Blant annet har Israel i natt bombet et petrokjemisk anlegg i Mahshar-byen som ligger like ved Kuwait. Og byen Tabriz, nordvest i Iran, er rammet. Der et militært anlegg blitt bombet, og Teheran har også blitt bombet av israelske jagerfly. Og iranerne har svart med å sende sine fryktede ballistiske missiler til både Nord-Israel, til en flybase som ligger helt nord i Israel, og også til Nevatim-flybasen lenger sør i landet, som er på en måte hovedflybasen for Israels F-35-jagerfly, som brukes i angrep på Iran. Den israelske regjeringen skal møtes innen en times tid for å diskutere veien videre nå. Det er satt full krisestab der. Der forbereder man seg på full krig. Skoler holdes stengt i dag. Sykehus bes være i full beredskap i tilfelle dette eskalerer, og alt dette startet som kjent med at Israel i går bombet Beirut, som både USA og Iran har sagt at Israel ikke må finne på å gjøre. Nå gjorde de det, og derfor valgte Iran i går å svare Israel med å sende missiler mot mål i Israel.
1: Ja, for brudd på våpenhvile er jo ikke noe nytt, men dette virker jo som en eskalering.
13: Nei, dette er åpenbart den mest alvorlige eskaleringen på 100 dager. I dag er det 100 dager siden krigen mot Iran ble startet av Israel og USA. Og siden april har det vært en veldig skjør våpenhvile på plass. Som du helt riktig påpeker, har denne våpenhvilen blitt brutt gjentatte ganger av alle parter. Men det har vært mindre trefninger. Nattens hendelser har vært de mest alvorlige siden våpenhvilen trådte i kraft for tilbake i april. Her har man gått i angrep på hverandre, og denne situasjonen kan ifølge de fleste eksperter fort komme ut av kontroll. Så langt virker det som begge parter har gjennomført målrettede angrep. Det har ikke vært snakk om teppebombing, men man har gått etter spesifikke mål, både fra Irans side og fra Israels side. Utfordringen med å vite hva nøyaktig som har blitt truffet er at både Iran og Israel praktiserer et ekstremt sterkt militærsensur hver gang krigen blusser opp, og hver gang man har rapporter om disse angrepene. I Israel for en time siden så sendte statsministerens kontor en påminnelse til alle journalister om at de må overholde militærsensuren, det vil si ikke rapportere om trefninger ved militære sensitive mål, ikke filme at iranske missiler blir avskåret av det israelske rakettskjoldet, og være veldig tilbakeholdende med informasjon fra bakken. Og det samme gjelder i Iran. Det er fullstendig informasjonsblokade på hva Israel faktisk treffer i Iran.
1: Og sa ikke Trump i går at han skulle be Netanyahu om å ikke gjengjelde det iranske angrepet?
13: Jo da, og han ringte Netanyahu og ga han klar beskjed følge seg selv om at han ikke måtte gjengjelde det iranske missilangrepet. Det er første gang en amerikansk president har bedt en israelsk statsminister ikke svare på et militært angrep på Israel. Det har aldri skjedd før. Og likevel så gikk Netanyahu til det skrittet å trosse Trump og bombe spesifikke mål i Iran. Det blir av de fleste eksperter her i Midtøsten i hvert fall beskrevet som en ydmykelse av verdens mektigste mann, Donald Trump. Hvordan han takler det gjenstår å se. Offisielt har han bedt begge parter roe seg ned. Han har bedt Israel slutte med angrepene, og han har sagt at Iran har skutt sine missiler og fått frem sitt poeng. Nå bør begge parter roe seg ned, for det er viktig å få samtalene i gang. For Donald Trump er det ekstremt viktig å lande en avtale med Iran, som han ikke har klart på mange, mange uker, for å få slutt på denne krigen, få åpnet dette omstridte Hormuz-stredet, mye omtalte Hormuz-stredet, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så Trump er opptatt av å få lande en avtale. Det skjer ikke når man ser denne type trefninger.
1: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom. Det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs. Farevarslet er nå over. Oslo tingrett skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Før helgen begjærte forsvarerne en løslatelse av Høyby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo Tingrett som behandler saken I dag. Høyby møter selv I retten. Vi har med oss programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal. Du med oss fra Tønsberg. Hva konkret det retten skal ta stilling til I dag?
18: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høyby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
1: Jeg har jo lagt frem flere alternativer. Hva kan du fortelle om de alternativene?
18: Ja, det har jo vært en lang sak, dette som har hatt mange, skal si, irrganger. Det klart at for Høybys del så kan en løslatelse være viktig, og hans forsvarere har jo vært inne og argumentert for andre typer soning allerede, blant annet dette med fotlenke, altså at han får sone eller ha varetektsperioden sin på Skaugum, mot at han har på seg en elektronisk fotlenke som gjør at man kan kontrollere bevegelsene hans og vite at han ikke beveger seg utenfor der.
1: Men så det bestemt at han kan få være med på et møte om morens helse I dag?
18: Nå hørte jeg det faktisk ikke, Skjøtan. Det altså slik at dette fengslingsmøtet det skjer klokka 13 eller rundt den tiden I dag. Og så vil jo det komme en kjennelse fra Oslo Tingrett raskt, kanskje allerede I dag. Og så det jo ikke mer enn en uke til dommen mot Marius Borg Høyby blir avsagt den 15. Og da vil jo denne saken gå inn I en ny fase.
1: Da sier vi takk til deg, Dennis Ramdal, med oss fra Tønsberg. Så kan vi ta med at det retten skal ta stilling til I dag, det om Marius Borg Høgby løslates fra varetekt, men han har fått lov til å være med på et møte med familien I dag, hvor de skal snakke om helsen til kronprinsesse Mette Marit. I dag starter kongeparet sitt besøk I Nordland. Besøket det starter I Bodø, og der du, kollega Monica White Martinsen. Hva skal kongeparet gjøre I Bodø?
14: Det dronninga som skal I ilden, holdt jeg på å si, I Bodø. I dag klokka 5, da skal hun avduke et kunstverk som hun selv har vært med å lage. Det var under Bodø 2024, dette europeiske kulturåret, at det var en workshop med 24 kunstnere. En idé etter en bodekunstner som heter Are Andreasen. De har laget hver sin liten plate, og så det puslet sammen som et kinesisk puslespill til ordet von, som blir tyr håp, og dette kunstverket skal henges opp i Stormen bibliotek her, et kunstverk som for øvrig også dronninga selv har to av, et I sin private samling.
1: Ja, så vet vi at turen går videre til Beiarn. Hva skjer der da?
14: Ja, Beiarn jo den siste kommunen I Nord-Norge kongeparet ikke har besøkt, så der gledes de seg selvfølgelig stort Men før de kommer til Beiarn, så skal de stoppe i Saltstraumen. Der står der en kongebauta fra 1873, for da var han kong Oscar den andre, svenske kongen. Da fikk han sett monogram på denne stein. Så var det kong Håkon i 1926 og kong Olav i 1982, og så nu endelig 2026 så er det da avduking av monogrammet til kong Harald. Og så etter de har vært der, ikke så veldig lenge, men det blir stor fest selvfølgelig når kongen og dronningen kommer, så er Beiarn klar for å ta imot de i et strålende solskinn, i hvert fall etter meldingen. Det er litt grått i dag, men dette skal lette. Der har de jo pyntet bygda, og der er det jo selvfølgelig en fantastisk lakseelv, som dessverre ikke er åpnet. Kongen er jo laksefesker. Men det er mye annet fint i Beiarn. Mye kultur, fest og moro. Det er blant annet laget en ganske unik kongebenk som de skal sette på med granitt fra Beiarn. Den veier 2 tonn. Så vi håper den er veldig god å sette på når de skal kose seg og se dette arrangementet i Beiarn. Det er jo 1000 innbyggere i Beiarn, en bygd som ligger innerst i en fjord. Du må over et fjell, og når de har vært der i vel 2 timer, så skal de også besøke en stavkirke. De har nemlig stavkirke i Beiarn, en pittelite av vel å merke, heimbygd stavkirke, før de tar fly tilbake til Oslo i morgen.
1: Kraftige eksplosjoner i Teheran. Både Israel og Iran angriper hverandre til tross for våpenhvile og advarsel fra Trump. Retten skal vurdere løslatelse av Marius Borg Høiby i dag, har bedt om å få være med sin syke mor. Armenias EU-vennlige statsminister har erklært seier etter gårsdagens valg, kan lede landet bort fra Russland. Klokken har passert 11, du følger NRK Nyheter. Houthiene i Yemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer at de kommer til å angripe israelske skip i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevder hadde forbindelser til Israel. Rødehavet er en viktig handelsåre som forbinder Europa, Asia og Afrika via Suezkanalen. Oslo Børs startet handelsuka med oppgang i dag. Hovedindeksen var opp 0,5% etter få minutters handel. Flere oljeaksjer peker oppover mens oljeprisen stiger. Investeringsstrateg Joakim Bernhardsen i Nordea sier til E24 at det er en dramatisk situasjon i oljemarkedet og at det inntil videre ikke ser ut som om det kommer til å endre seg. Denne vil svinge i takt med signalene fra USA, Iran og Israel, sier Bernhardsen. Minst 15 personer meldt døde etter et jordskjelv med styrke 7,8 utenfor Mindanao på Filippinene. Mange bygninger har rast sammen, det opplyste politiet i byen General Santos til nyhetsbyrået AFP. Flere land har sendt ut tsunamivarsel etter jordskjelvet. Så til besøket i Nordkorea. Kinas president Xi Jinping drar i dag på et 2 dagers statsbesøk til Nordkorea. Det er 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina er en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nordkorea. Og Philip Lote i Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
15: Ja, Xi reiser til Nordkorea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet. Et efter att Russland har ökt sin inflytelse då Russland och Nordkorea för 2 år sedan ingick en strategisk försvarsavtal hvor Nordkorea fick pengar och blev lovet teknologisk hjälp till som de kan bruka till sitt atomvapenprogram hvis de stöttet Russlands krigsinsats I Ukraina, något Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunition och också soldater som de har sänt för att kämpa I både I Kursk I Ryssland och I Ukraina.
1: Vill vi diskutera Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas ledare Kim Jong-un?
15: Officiellt så önskar ju Kina inte att det skal være atomvapen på Korea-halvøya og at også Nordkorea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten er jo at Nordkorea er en atommakt og at Kina begynner å forholde seg til det. Så I de offisielle uttalelsene etterpå I referatene så det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men I det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nordkorea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse og da bruke dette til sin fordel også om Nordkorea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing I mai så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA var enige om at Nordkorea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
1: Dette besøket kommer jo etter at Xi I mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin I Beijing. Hva kan det bety?
15: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare verdens nest mektigste land, men et land som en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un I tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister har reist for å ha møter I Beijing med Xi Jinping.
1: I dag fortsetter rettssaken mot Steinar Vangen I Tønsberg tinghus. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne I Sverige for 2 år siden. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt I TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. Da rettssaken startet I forrige uke, nektet Vangen straffskyld. Mathias Revheim Raffaelsen, hva det ventet kommer frem I tinghuset I Tønsberg I dag?
16: I dag skal retten få høre en rekke vittner som man håper på ulike måter kan opplyse saken. En del av disse vittnene kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen. Så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vittnene I dag nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som journalist I TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
1: Og dette programmet som avslørte, sier du, men hvor vanlig det at journalister kalles inn som vittner?
16: Nei, det må vi kunne si at det ikke er særlig vanlig, og det blir ofte stor oppmerksomhet når det skjer. Så det er jo interessant å se hva forsvareren håper å få ut av Gaddafi Saman sitt vittnemål i dag. Statsadvokaten har sagt at det ikke noe stort poeng for de sin del å høre Saman, og det sentrale må vi tro i deres kontakt med Vangen er jo gjengitt i denne dokumentaren, men kanskje de har noen ytterligere spørsmål om hvordan denne kontakten forløp seg da de fikk Vangen til å komme til Nordby Hotel i Sverige, og da avslørte han for det norske publikum.
1: Så begynte denne rettssaken forrige uke. Kan du fortelle litt om hva som skjedde da?
16: Ja, det startet med at Steinar Vangen fikk opplest tiltalen mot seg og svarte at han ikke erkjenner straffskyld etter den. Deretter ga han en utførlig forklaring både etter egne ord og etter spørsmål fra partene egentlig om flere sider av livet sitt, men viktigst av alt selvfølgelig om dette drapet han er tiltalt for å ha begått, men nekte straffskyld for i Sverige. Og sentralt i hans forklaring der er jo at han nekter for at han har brukt noe pute til å kvele kvinnen som påtalemyndigheten mener han har gjort. Han sier selv at han har hatt en passiv rolle, men vært til stede da hun døde.
1: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom. Det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs. Farevarslet er nå over. Armenias statsminister Pasjinian utropper seg til valgvinner. Han erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Han har sikret seg rundt 50% av stemmene, det opplyser landets valgkommisjon. Pasjinian har de siste årene blitt mer vestlig.